0: سیما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری را حس کن، تنها در KFC.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Асл Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Асл Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
0: جانی آچا، اصرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
6: شریک برنامه کامفورت بیبی. غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
7: شنونده های عزیز سلام، شما برنامه جانی آچا رو می شنوید. برنامه‌ای که در آن ما هر روز درباره سلامتی و نگاهبینی کودک صحبت میکنیم. امروز موضوع ما سینمکانی، سوال‌های معمول و خطای‌های زیاد. مادران عزیز، سینمکانی نه تنها غذا دادن است، بلکه یک رابطه مهم محبت و بی‌خطری بین مادر و کودک میباشد. یکی از سوال‌های معمول این است: آیا کودک را باید از روی ساعت شیر داد؟ جواب: نه. در ماه‌های اولی حیات کودک بهتر است که کودک را موافق طلبات او شیر دهید، هر وقتی که او خواهد. خطای دیگری معمول، دادن آب یا چای به نوزاد در ماه‌های اولی حیات. در این دوره شیر مادر خود کافی است و تمام نیازهای کودک را تامین می‌کند. همچنین بعضی مادران فکر می‌کنند که اگر کودک زود شیر خواهد، شیر طبیعی مادر نمی‌رسد. در اکثر حالت‌ها این طبیعی است. کودک تنها نیاز به نزدیکی و غمخوری بیشتر دارد. مادران عزیز، آرامی، صبر و اعتماد به خود کلید موفقیت سینمکانی است. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی شماست تا آنکه این دوره مهم مادری برایتان آسان‌تر و آرام‌تر گذرد. شما برنامه جانی آچا را شنیدید. تا برنامه نوبتی، سلامت و سربلند باشید.
6: در اقدام کامفورت بیبی، تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. او رفچه های کامفورت بیبی بخار، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344، کامفورت بیبی، راحتی تیفل شما.
8: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
9: خودم گپ خبر خیلی زیاد است در دنیا، در اینترنت، و من چند همین گونه خبر رو کوتاه کک براتون نقل میکنم. اولتر از همه در مورد اون که خب در بریتانیا گفتن که در فنلاندیا میگونه یک جوهوی یا پناهگاه‌های بسیار مجهز میسازند و ساختند الکای، یعنی در تگ هلسینکی با یک شهر دیگر ساختند که برای خب نمیدونم شاید میلیون نفر جو هست اونجا. حکومتداران در فنلاندیا گفتند که واقعاً در تگ شهرشون خب حدود 5.5 هزار میگونه به قول جای پناه از بمب و از انفجار ساختند. خب و اون رو مثلیم که در هر روز استفاده بردن ممکن است. در این باره تایمز نوشته است. خب و باید گفت که انفراستراکتور زیرزمینی هلسینکی که نه فقط اونجا یک جای پناهگاه بلکه بعضی ابیکت های دیگر هم است، مثل هاوس است، کمپلکس های ورزشی است و حمام است و اونجا حتی عبادتگاه ها هستند و توقفگاه ماشین است و بعضی جاهای فرهنگی و جمعیتی نیز در تگ زمین ساختند. خب شما شاید ایران میشد که برای چی؟ من پایین تر خواهم گفت و اینجا در خبر اومده است که بخوانم برای سیناریوی گوناگون است. اولتر از همه این برای بخوانم پناه یافتن از کدام یک حمله ها و بعدتر چون درهایش خیلی وسیع و قفس و استوار هستند و اینا برای نگاه داشتن موجی ترکش ها و همچنین برای نگاه داشتن از حمله های بیولوژی و خیمیایی رادیاسیونی کمک میکند، یعنی نگاه میدارد اونها را. و همچنین گفتند که اونجا حدود 1,000,000 نفر میتواند که جوش شود. اگر اهالی هلسینکی رو بگیریم در فینلاندیا حدود 689 هزار کس است. و ماه فوریه سفیر روسیه در هلسینکی پاول کوزنیتسوف هم گفته بود که حکومت دارونی فینلاندیا پنهان نمیکنند که اونها با یک شاید جنگ یا مناقشه با روسیه تیار شده ایستادند. و آخر ماه مارت همچنین معاون رئیس کمیته شورای فدراسیون با مسائل بین المللی وادیمیر جابوروف گفته بود که فینلاندیا الکای با جنگ با روسیه همراه شد وقتی که همین گونه بعضی تیورهای بیسترنشین رو برای اوکراین پیشنهاد کردن. خب خلاصه همین گونه خبرها در دنیا هستند و همین گونه جوها ساخته می شوند. به قبله بخواین همین بسیار بسیار میدونید چی هست، قابل ملاحظه هست بخواینم. خوب باید گفت که در کنگرس امریکا دعوت کردند که همون لایحه قانونی که گرام پیشنهاد کرده بود برای سخت‌تر کردن سانکسیون مقابل روسیه قبول شود. خب در مورد گرام معلومات دارید، از اوکراین برگشت و یک بار وفات کرد و سر و صدا خیلی زیاد شد، هم جانب اوکراین ولی خود رو ناراحت احساس میکند و هم در خود امریکا هم گپ خبر است که این چی سیر میتواند داشته باشد و شاید معلومات زیاد میدونید یا شاید نمیدونم کدام یک سیرهای دیگری یا تگ کاسه نیم کاسه های دیگری است. خلاصه گپ خبر در این سمت کم نیستند. خب در نتیجه یک سوختور در یکی از پاپ ها در بانکوک حدود 27 نفر به هلاکت رسید است. خب شماره حمله درون ها رو با مسکو حساب کردند که در یک شبانه روز به 24 رسید است و در این باره خبرگزاری ها اینجا نوشتند. خب و در مورد حمله ها و ضربه ها به همدیگری میانی امریکا و میانی ایران اینجا می نویسند. خوب و همچنین در مورد اون نوشتند که در مورد من سوزشوری در مورد بعضی کمچینی سوزشوری قیمت بودن اون در خودی روسیه در بعضی شهرهای روسیه اینجا می نویسند. خوب و در مورد اوکراین گفتم اینجا. خب نظری خود رو بیان کردند و در اوکراین گفتند که بخوانم یک و یک بار از کار موندن دیل این چیزی امکان پذیر هست. ما نمیگویم که این طور بودن نمیتواند، ولی ما در این سمت سوال های زیاد داریم، یعنی وابسته به همین اینکه نماینده یا سناتور از کارولینا جنوبی از حزب جمهوری خواهان لینسی گرام گفتند. خب و